patrii nevrati, pitite s-o să-i găsu. Bate liniștergi, rafte rozumet, bate daie boie, jenă e stara. Ale viste ne se stara, pite, že blazni mai dloji vjek. Oja, budu dlovo živ, a dokud člověka teši milovat, užije lásky.